sobo sama bakalan ni sonda bana kana bulu ni sobo lu ne bali ye botu ko ya de un moda no no alwat da la ze be te mi sobo la na le de un bubu ga rom din di ma na bule da ke gila din di mi ba ha ser de na kana ke de ke ku tu ne na zan go ngul hi ni bi tu zu fe de o taban ko holu da git da sogo rai holu da git da ato ba ma holu da git da ni ke bi holu da a git da din di mi na len de ba ha ser de na kana ke de ke ku mele ni lu rung go ngul ni tu zu fe de o karo holu da git da ni lu mete da a git da alwat ndu bar mi de git da o lu ni de da ga galo la ra gi hi ni ze po ga de o so bala ne le rok da ke ya ti ki ngu ga galo la ramba pa che le mi ne o mu mu zo bala ne bali e pot go e pala gi bla ba ne no yu so lu ni de ya o nyot ne ro go te ya tu no da la fi tu mi de ru nyot ne ni ene bu da tu ru ba ru we na so bala ne bali e pot go e a de ga bu kan de re o sin ne pot go do no ho di te no tu no da ala pe so bor kan de re o sin ne pot tom donet minis weyi jonne donada la fi do meyo eni misuruya padam nonone posisuru do

subu sama bagal mi somdo buna gane bini ni subu du ne bali ye botu ko ya de un moda no no al wat da la ze bete mi subu lana le de un bubu garum din di mana bale da ke jila din di mi ko haser de na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hi ni bituzu fe de o taban ko holu da gitta da sogorai holu da gitta da atakwa ma holu da gitta da ni tv holu da agitta da din di mi na lende ko haser de na gane ke de ke kunele ni lurungu ngulu ni bituzu fe de o karo holu da gitta da nilumetete da agitte da alwat ndubar mede gitte da ullu ni ndete da galulara ki hilizi ze poga de u sobala ne ele rok da ke ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobalu ne bali e potu gwe ya pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyo tene roko te ya tumno da la fitu mi ndi ruyo tene ne ene bda ru ba ru we na sobalu ne bali e potu gwe ya adege ya kande ureo sing ne potu gwe dong no hodi tene wong tumno da ala fia sobor kande ureo sing botugo don tom done minis we jon ne do nada la fi do meyo en isuruya padam no ne posisuru do it's too on the track.

yo bo. Fike bele po galea, mukao. A uke bedua, mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske a me bu benya, mukana me buo. No nya doda siwa, vovoma no asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti doda yame. Be anya, nu kole da la webu meo.

0: tugu sama bakal mi somdo buna gane bli ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bli da ke jila dindi mi ko ha ser de na gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitti da sogorai holu da gitti da atopama holu da gitti da ni jivi holu da agitti da dindi mi na lende ko ha ser de na gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitti da ni lumetet da agit da alwat ndubar mede giti da ullu ni ndet da galulara gi hilizi ze boga de u sobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galulara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne bali e potu go e pala gi bla bane no yu sulu ni ndi ya onyot ne rokote ya tumno da la fitu min de nyot ne ne ene bda tru ba ru wina sobolu ne bali e potu go e adege kande u reo sin ne potu go do no hodi tel wo tumno da ala fia sobor kande u reo sin potuko don tom done minis wey jonne do nada la fi do mere ni lisuya madam no noni pozuru do
1: togo bira togo bufoka madede nan mi minna bara orandi hida na bara bara harne mundi mundi bambo arbe bar dagi de kang ragardirna wele ragdi torg na be ida mu bindina runi irin kere ni runde de gama tar na bara har wuli mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de wala kirin anna ba sab yel kat kirin aninde bindindran tabat san saban santrat plateau padan martin padan reder mi tabat dana nan kan kargan padan nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan kan bin misal da bana ba wana duru mundu ken kasuna wuli be ida be imugu de bambata minna kai madi yiko kai ta wuli be ibe mini titin bo na tambinguna mundu bana man tu toraba wunna dumi ida be imugu getin boti to gun an kamini si asgu ni da banla me gun na

pon of view bo. Fike bele kwa galea, mukao. A ukebe dua, mukao. Nekba ni tekbe la goe cha mukao. Paske ame bubenya, mukan ame buo. No nya doda siwa, vovo mano asi o kaka. Kafla, ana home, a kongwa ti doda yame. Be anya, nukole da la webu meo.

dugu zama bagal ni somdo buna gane bile ni sobolu ne bali ye botu ko ya de yunu moda nono alwat da la ze bete mi sobolana le de yum bubu garum dindi ma na bile da ke gila dindi mi ko haser de na gane ke de ke kutune na zangu ngulu hinu bituzu fe de o tabangu holu da gitida sogorai holu da gitida atokbama holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi na lende bo haser de na gane ke de ke kunele ni lurungu ngulu ni duzu fe de o karo holu da gitida ni lumetete da agite da alwatu ndubaru mede giti da ullu ni ndete da gagalu laraki hili zize poga deyo sobala ne ele roka daka ya tiki ngu gagalu laramba pa chelmi ne omu muzobalu wene bali ye potu kwe ya pala gibla pane no yusu lune ndi ya onyotene roko te ya tumno da la fitu mende runyotene ne enebda turu baru wena sobalu wene bali ye potu kwe ya adege ya bukande ureo singne potu kudong na hodi tenu wongi tumno da ala fia sobore kande ureo singne botugo don tom do ne minisi wey jonne do nada la fi do meyo ni misuruya padam no ne